0: Leka tukwa kilundi mnyuanyi, mara mseneza Leonidas.
1: Na maoro ujankulote.
0: Warayeneza.
1: Warayeneza tuwa shimu iteka.
0: Utukwa kuiri akakani.
1: Mkini indo.
0: Ego, igitondo chiza kuri ini.
1: Itondo chiza kuri virungu. Itondo chiza kuri jamari. Kiyango wanjuri mkashoho. Ndataisa mesia tisi mwana wanji kurode, roje na shanera. Na mamesi alimuri Kenya. Wote tigitondo chita.
0: Sawa sawa.
1: Akalili mbo.
0: Ui.
1: Yuzo ja tuzo jala.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Katuwe mkini ndo kwa Leonidas tukwa kire uyundi mwenye wanyali kumulungu wa telefona. Halo. Mwara mseneza tu ya ganande.
2: Mkini wa garuti.
0: Hapa
2: hili mekusa kakusa na ule ujiri kwa honda kwa kamika.
0: Mukanyu raza kukumva.
2: Kwa hili mkani kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili

Nyegechi sazi wili ni minota mirongi wili ni tatu Minota ngui gusaki gani ya wachu kizwa kilangie Aliko mkulindira kuyo minota igera Ndabia uti nimero ni mirongi ngui nazibiri ya maja tatu ya mirongi ni nazine jana standatu Muna tuandikiri utumwa bugufi kugira ngo Mutumenyesha ya vugu angahi wanyo Kugira ngo natu doze tu ya shikane Tushikiri za babi jejuwe ama naba hezu babi shire mungi Kariri mbuna ama sakunda Jean-Christophe Matata Nanda nyikaba nezera Amwebge mnese Lakunzi waka Diyo ndo ndikirti Mugisha kumeni je mugitera manye Kigani rai Ahi wachu

reka nsubire ndabaramutse cyane mwebwe mwese bakunze bakagiye ndo ndikirikira mwebwe mwese mwandaye mutura ko turi mu gatano kuri kagenzi gako mwebwe mwese mwandaye mutura ko duteramanye kuko mwamaze kubyumva kuko musanzwe mwimenyera kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatano abari umwanya w'ikiganiro hindura ingendo ikiganiro mwumviza kuva gihe cy'isaha zitatu gushika gihe cy'isaha zine ikiganiro kiba yagira kuri ibintu biriya kuri abana bariya kugira ngo barabe bahindura ingendo turagaruka kunyifato zitaba zishemeye zaba mu kibano kugira ngo uyu cankuriya arabahinduke ari binebwe bihinduke bije ku kivi arabafise utugeso tutabereye mu kibano nabo barabe baduhindure kugira ngo barabe ko ubabana neza n'abandi umwumva ni muri Charme ari nanjye tugiye guteramana mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya munani ukwezi no kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu muhinga bw'ivyuma muri kumwe nari na Maria Kaneza ari nawe ahagarariye ikiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi ariko sindi jenyine ndi kumwe n'umutumire yego mutumire ninde mbega tuza kuyaga kubiki ibi n'ibindi byinshi tugiye kurabira hamwe ni mu kiganiro hindura ingendo wowe ntuhindura agashinge gusa ni kuri 88.2 99.99 hanyuma y'aka karimbo gato kirasinya kuramba reka ngaruke n'umutumire amampeze ndabayagira ibyo tugiye kuyaga ko

0: gaza ukabaza uyu cyangwa uriya na cyane cyane barya babizi ko babanafise inyota y'ukuronka abo babiyagira aho rero biraheza bikagenda neza rero bitagenze uko nukura magani kwa tuwa vuga mumisi limbele ha tuwa raka muna
1: ata magani kwa tuwa vuga mumisi limbele azuwa raka muna nkuko musanzwe mumenyere ntitwisangize ijambo n'umuswa rimwe batwandikira ubutumwa bwo kufika kuri 72 amajana 344
2: twadukuru ungana na jewe kandi ndiriho umuntu hora wanyoye inka

Takumu mizineza, diwa takumu guweneza chane kuno musu wa gatanu Itali kumunani zukwezi kwa gatanu, mbibina gatandatu ndibaza ku Imana ibandanya gusikora ibitangaza byayo kubona ko turacahume kubuka wazima suko twari tubikwiriye ariko gusa n'ubuntu bwayo kubona kandi yaduhaye umwanya wo gushika muri

disiyo rero ngo Burundi ngubwo buratsinze itige wambonye gubona nanje gusa nakubwira uwo munsi ni Friday natangwe kwanza ubuke kwa mbanze kwa ntakuzane rero bigeze ngo hagati sasa bishayifatiye indi nzira

0: Lori.
1: Yes, no, kwele we meti kwa tasha oda, aliko kande katuve kwa tasha oda, tugende kuna muriri vina we suundi. Yes, na we suundi, na we ni munago. Tula zineza kwa alumura peri, abi zineza gusi. Management iwe tula zineza kwa li isanga nilo. Amunga hami ni vzorelo. Tula zineza kwa tubi nga hayuko. Tuitegi kukwa chiwe gishasha. Kigira kizi twibaza none ico gikorwa ciwe ico gikorwa kiwe gishasha ko kiraza mbega kitoza kivuga gute kizo kivuga mu wiki turazi neza ko rumurapere kandi abizi neza gusi
2: yola yola yola.

0: kumva mu kansrasho nije nzana rap tanyegezwa nyikaso
1: ingo ni wazana rap rap gacha yibahiriza hama munyuma mugacha mujija mwenyine twidi umve rap uno mutipa saru no mutipa renzi uno mutipe uno mutipe hewe numucanwa Aliko tuve kwa munago twoharara nganda bizi twoharara ndaza abakunda rap twoharara ariko kandi katugenda kuno muri mvizi wacu tumuzi neza na wene ko kundirimbo ziwe zikibiriraho ararenze uno muri mvizi nawe sundi suyu

0: kana we nifuza kugenda kuba mu bugara kwa nyabuna ni mu bahantu aba bantu bubuntu ya eh message apere ni nyinshi ndabashimire cyane. Allo Allo
1: Allo
0: meze neza wakurikira ibiganiro biko birashaka kuri radio indudikiti ugiye guterera kuko ni badukurikiye
1: ibiganiro
0: kuri indi kiti mu minusi 7 ibwa mbere kuri radio ni kitire ungerereza umwanya ibiganiro mushisha kuri ino samirizi wiyongere
1: ubugira mu kongere byinshi bya spirate je turumbira dukutumbira cyane gose
0: none wone uwa kuguma kunteranya no mu patro ubwo manzo arare kwizamo ubwo manzo ariko naco ako karagaciyemo ndabyuma mugira muti nyamu nareka Sacrode cyo kuvuga ngo Satan urasenze tagura zo kwa masaha 1880
1: tugomba none wowe wamenye
0: oya n'ukuri by'ukuri
1: munyawe
0: inde
1: bukuru munyawe
0: bukuru munyawe irabika amakuru yawe buko
1: ya
0: umudamu arakomeye umeze neza
1: yarana
0: acya twenga ndagukunda cyane bukuru murabanywanyi bacu kabisa abantu ngai mutambwa onye munyawira bikanga abantu kwa munama kabisa turabemera cyane gose ha
1: mugauranyibuka rero ka kantu kanze
0: nka karirimba ukunda nimukanya nuko imana yagize ivya muri we yuhire n'umujyango wa wose
1: nawe mwuba
0: ndukunda bashimiye cyane gose burya natwiye muri kumara dutenege bukuru biratuma dukora twisanzuye tuba biba twereka yuko tutaba turiko turatamba twongera twirorera ndagushimiye cyane by'ukuri muhezagigwe umuryango wawe uruvyaro rwawe inshuti n'abagenzi mbega cizari ngaho
1: ari mu mvugo
0: ari kumutambukanye undi azareka ratwumva hari gabwa ngo ntikumwikwa kundundi kitwa mbwa ati ya Claude hataja hari ani abayibere nangora sawa sawa twagiye bukuru ya twese mugenzi wewe imanira gana tuvi hajya munyawira aha tumabwa manze kuba bashaka kwe nivyo ariko ndaza kubusoma ntangora nimwe.

0: katika kino ni mnyanyi wa shukumurungu wa telefono mkuzi wa radio ni kitira alo
1: alo
0: ndagwa emiruwe ni zati ya gananda
1: ema hape kumusaga
0: makuri yawe ema
1: ni sawa
0: mezeneza
1: ego
0: wili mhunda marembe
1: asha kwa wakwiri
0: ego wakwiri higiandro chashu
1: sa
0: wakwiri kie ikigandro chashu
1: ya nongi zika kuzikia nisugua karadiyo
0: ye rindiragatwe mkanyi shukaru kare
1: sawa.

0: Ndashua kwa kilumunyuanyi wanyuma wanyuma mliku inigana lukatuka wati gulie alo.
1: Alo shimini mara kuroti.
0: Ndagwai miruweneza chane gosi.
1: Nimoni mwe nao.
0: Tula kenguruka nawe.
1: Nagunda shima.
0: Makadu oya misika nunga murubuga.
1: Nika chane uyeende nyakuba.
0: Ofisi nera no ofisi kibadzu kuma kudushikiri ziki tuga kujamu.
1: Ya yino ni gishimi gishina aho bishobora nawe bizabanga bishobore. Arimo ndagoma cyiki ya vuti nuko namatawe kuri yo masawe kuri yo se.
0: Eh gome.
1: Jero numurango.
0: Eh.
1: Umunwa namashiki yego cyane.
0: Ati dukorera masawe se kuri yo se kamisiga.
1: Niba batanone none ahanye umuntu sinye umeze neza gose cyane iyo wumva ari umuntu agenda arakomanga uyundi mu mutekano mudasa amahoro meza
0: ni meza ariko none mube ko namwe mugombye kutudugiriza kwa kazi natwe twakora urumva urumva nta kanya ko kuruka mugomba kudusabi
1: uratwaruka twaruka neza ino kunye neza kuruka
0: reka ndagushimira cyane ndumva ko kumbure wewe ugira uti inyoni ni joya ni bibandanye biri uko nyene bisigaye ntangorane n'imi imana yagize ivya mu ndikwege yuhi
1: no kuira nyene uko ni giza go cyane uko nyene mwari radio radio awani manga to pime tutangi jana jana ganga majana bi cyangwa majana tano
0: ati mwege ati mwabyo bintu bigumu bimera nk'ibicamo gatoyi ntibibandanye ndiko ndiko ndakumviriza
1: ayi manga twashire ashe twashira ngaho onye bagnyene abantu nyine baguma bakora nyine ngaho onye amwe ibintu
0: twabitunganye ariko rero namwe nk'imbege nk'amanywanyi n'amafaranga muzori hishwa ahubwo kwa kanenge tumaze kumenya aho kari cyangwa ico tuma mudadukurikira umwanya wose muba mutwifuriza ko ababijejwe burya nabo bahage imibango ivyo bazobitunganya kandi nyishu nizere yuko intambwe turiko niyo nziza hasigaye ibintu byo kugora utuntu duto duto ibintu byo kuma bimeze neza cyane rwose
1: abantu manga tubashyira abasetsi nkaho onye atwononera ngaho onye kiraje yacu n'undi kikire
0: ahajya
1: ndabikeneye ibyo n'umurango ibyo n'umurango ibyo n'umurango umenda yumvita uko jewe ndenda kwenda kumviza gozi cyane nkayumviza gozi cyane
0: Ahuwa kivuga imanga babwiwe aho babyumvise bisigaye rindira ko ejo busha inyishu zoca uyumviriza tango baze nimwe.
1: Mwanyangwari mahano mba hii toga sijena kiosi nkwanda yomba msiga mwanyi kubezi kwa hishiki
0: ndagu shimi chane kani ndanaba shimi na mega wanu mwese wa kwana shaka wa radio nudi kitiri mwini mvikana kwa ufisi umuitu kwa rikuda saanzu kwa hiko umuitu kwa riko mufisi ninawo umuitu kwa riko mjobozi mufisi bakura batiziganya ijuro mutaka ugira ngo mubandanye mutukumviriza atango manzi nimu

0: kayeramo sakata no gicyo cyiza matunga imwana no tuna fata na gicyo cyiza iyo gari kate ngaho gwina cyane no gicyo cyiza
1: yego
0: abirizi ngaho nyamega no ndayitwa na gicyo cyiza bana bo ngaho busimba tuna na gicyo cyiza
1: yego
0: aho tenga ukamwe no gicyo cyiza abantu tutakya muhoza
1: sa
0: Ndiyo kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hiv

0: Kirundi munywanyi ku munwa telefone no. Dagwa miro neza tuyagana. Inde? Utwakuyuriye ga Benjamin.
1: Ndende ga mukabona mwamba mukanye.
0: Ijoro geza kurinda.
1: Sana sasa ni kuzi zero jiza wa tufuka na mwosu wali ruguri ya wikiri mwini kumini chaashe ya shombo unaraka ya jikuga ama mwani zero jiza mwagama wangina wana wangi wosu kwa kena wadu kwa nga haa mkawondo wadu zero jiza.